0: I dagens sending av Jabbing om jobb skal vi bli litt bedre kjent med en sogning med pensjonistangst. Til tross for sine 74 år så har han engasjement og verv I alle retninger og har heller ingen planer om å roe helt ned med det første. Velkommen til deg, Petter Arnt Løvdal.
1: Ja, tusen takk.
0: Jeg tror vi må starte med å plassere deg litt. Nå bor du I Nordfjord, men oppvekst og mesteparten av yrkeslivet også har vel vært ja, Øvre Årdal og Sogn, stemmer det?
1: Det stemmer. Jeg har vokst opp I Øvre Årdal og vært der for det meste. Ja, jeg stolt Årdal.
0: Og så har du jo da etter hvert hamnet I Nordfjord. Hvordan kom en sogning opp her og fant seg til rette?
1: Nei, det noen masse tilfeldigheter det, da, men det vel ofte blant et kjønn som en av årsakene. Så jeg har vært her nå og begynt på det 15. året. Trives veldig godt I Innvik og I Struen kommune, ja.
0: Så var det sånn, før denne praten vi skulle ha her, så lurte jeg på om du kunne sende over noen stikkord. Bli litt klokere på hvem du var før vi skulle pratast, og da fikk jeg halvandet side tilbake. Full av masse spennende om ting du har drevet med, alltid fra sommerjobb som 12-åring, PPT, lærerjobb, bussjåfør. Ja, det var mye spennende. Du har drevet med litt akkurat.
1: Ja, jeg har alltid vært litt nysgjerrig på forskjellige yrker, og jeg var jo opplært med at jeg hadde en akademisk side med mor mi og deg, og så var far min, han var yrkesjåfør, og kjørte med Oslo og Årdal, og dette jeg tykte det var alt var like spennende. Jeg var veldig nysgjerrig på lesing, jeg har vært veldig nysgjerrig på å hjelpe ungdom blant annet, og det begynte ganske tidlig med dem som trener I sømjegruppa på Jotun.
0: Og sømjing, ja, det jo ikke en veldig vanlig idrett I vårt, vårt område egentlig da.
1: Nei, vi hadde mange norgesmester da.
0: Var du aktiv selv?
1: Ja, jeg var aktiv, men jeg ble aldri noen norgesmester.
0: Fikk du fram noen norgesmester som trenere?
1: Ja, vi fikk en del

0: så jeg reiste på en yrkesskole, så det var et sjokk for deg, tenkte jeg. Men jeg fant ut at det var flere veier for å utdanne meg, altså. Og jeg var veldig interessert I alt som hadde med mekanikk å gjøre.
1: Men hva var det som fikk deg over på dine lærerretninger etter hvert da, etter noen år med yrkesfag og...
0: Altså, jeg fant jo ut at det var masse spennende innenfor tekniske fag og dette her med å eventuelt satse på ingeniør og bli værende på det. Men etter hvert så begynte jeg å lengte etter å være mer I sammen med ungdommer.
1: Ja.
0: Og da fant jeg ut først at jeg begynte med, søkte meg ned på skolen da. Jeg sa at jeg skulle begynne med energiøkonomisering. Og det tände jeg på, og så søkte jeg som vaktmester teknisk leier da, på den skolen og var med og bygde om det. Og da reduserte jeg utgiftet nesten med halvparten. Så det var den nye moderne da, at Enøk skulle inn I med Honeywell-styringer og alt sammen.
1: Hva tid vi nå som
0: årstall? Da vi rundt 80.
1: Ja, ja, så egentlig litt tidlig ute kanskje med den type tankegang, eller?
0: Ja,
1: ja.
0: Jeg var på en del kurs da, og så tende på dette der, og så søkte jeg da jobb som vaktmester teknisk leier på skolen, stor skole da, og fikk være med og bygge om det. Og mens jeg drev med det da, så begynte han rektoren etter hvert og ymta frem på at kanskje du skal begynne å undervise. Så begynte jeg å hadde en del det man kallet uttagerende elever.
1: Ja.
0: Og det gikk veldig bra.
1: Ja.
0: Og da sa han til meg, han rektoren, da, så jeg for øvrig ble veldig god venn med, at jeg tror vi må bruke det mer på undervisning. Og da hadde jeg allerede begynt på pedden. Og så ble jeg nå etter hvert og fast jobb som lærer. Og så begynte jeg da på grunnfag på spesped.
1: Ja.
0: For at jeg tykte det var veldig spennende med dette her med utadtagerende elever. Da. Og så ble jeg med på et prosjekt som heter Årdalsprosjektet, da, som vi samlet en hel klasse med litt og kvart. Og det var veldig vellykket. Og de treffer jeg at I dag, og det er flere av de formene og baser, og det litt morsomt å se på, ha familie og ha etablert seg.
1: Men hva var det som gjorde at du hadde en spesiell, hva skal jeg si, interesse for akkurat den gruppen? Hadde du et ekstra godt lag med deg, merker du, eller?
0: Ja, jeg merket det, at jeg hadde veldig god kontakt med deg, og at jeg så jo kvalitetene jeg hadde da.
1: Var det den yrkesfaglige bakgrunnen din som spilte inn litt? At du forstod litt, kanskje, deres sitt språk opp I dag?
0: Jeg tror det, at jeg så jo at det var mange av de som var veldig hendig.
1: Mhm.
0: Men det var ikke noe skolelys. Det vi kaller skolelys da, med teori. Og jeg ble veldig glad I disse der. Og
1: ja.
0: Det har jeg hatt I meg hele tiden, og har vel fremleis. At det noen som trenger hjelp, så stille. Ja.
1: Var det dine bakgrunnen som også gjorde at du etter hvert hamnet inn I PPT som konsulent der?
0: Ja, det var faktisk hun som var leier I PPT I Årdal. Og hun kom plutselig en dag til meg. Hun visste jo at jeg hadde ikke begynt med utdanning innenfor spesialpedagogikk. Og så kom hun og sa det at vi har bruk for deg oppe på PPT. Og så sa jeg at jeg må ta litt. Dette må jeg ta forbehold om, fordi at det jo viktig. Du I lag med folk som kjenner og så videre. Men så enda det med at det tok 50%. Var vel, og så hadde jeg da videregående skole, og så hadde ungdomsskolen på Årdalstangen. Og de kjente ikke eleverne, og det var jo veldig kjekt. Og der fikk jeg et fantastisk godt samarbeid med han som da var rektor. Og han sa vi skal ha minst mulig klienter, vi skal redde deg før. Og det var en jobb som jeg tykte var veldig spennende.
1: Mm.
0: Og så ble det da at jeg ble fulltidstilsett, og ok, tykte det var spennende og moro. Men så da begynte jeg å fikk voksne og, til, inn på kontoret mitt, sant, som hadde kanskje ja, problem på diverse ting, og da synes jeg at det ble litt for personlig for folk som jeg kjente.
1: Mm. Det små forhold I Årdal også.
0: Ja, ja,
1: ja.
0: Og da sa jeg ifra at jeg tror jeg går ned at I prosent å ha videregående skole og arbeide mot NAV der.

0: Og så var jeg da lærer på 60. Og det tykte var veldig greit, og så etter hvert så, så fant jeg ut at ok, nå vil jeg tilbake som lærer i full.
1: Og så vet jeg hvor mange år fremover vi må spole, men så hamner du inn i dette med opplæringskontor. Og så ender du jo opp som daglig leder også i opplæringskontoret i Sogn og Fjordane, eller?
0: Nei, for hele Sogn og Fjordane Byggmesterforbundet. Og der var jeg da fra 2009 mm-hmm. og frem til jeg begynte Jan Tom Høyvind.
1: Ja, var, i Nordfjordkompaniet.
0: Ja. Ja, ja. Ja. Ja, altså det som gjorde at jeg ble så engasjert i dette her opplæringskontoret i Nordfjord, det var fordi at da hadde jeg startet Sogn opplæringskontor i Årdal. Ja. Og så reiste jeg til han Torstein Tvinnareim og sa det at dette må du jobbe for å få i gang noe her i Nordfjord og Østryen. Og vi hadde da en møte i lag med, det var vel et eller annet her på huset, og så ble det da bestemt, og han, det jo han Torstein som har jobbet det frem da, men jeg ga meg et hint i hvert fall.
1: Ja, mm. Så det var du som sådde frøet?
0: Kanskje.
1: Ja. Mm. Er du fornøyd med det de har klart å bygge opp her?
0: Ja, jeg jo imponert over kompaniet. Jeg har jobbet med dem, og det jo en glad gjeng. Så de sakner jeg hver dag.
1: Ja, ja. Men du ikke helt ute enda, har jeg skjønt.
0: Nei, jeg ikke helt ute, men jeg kjører noen kurs da.
1: Mm. Hva kurs du har ansvar for?
0: Nå har vi hatt ansvar for varme arbeidskurs da. Og så har vi hatt, har jeg vært med på bransjelærer, men om jeg blir med mer på det, det vet jeg ikke.
1: Her har vi allerede vært innom mange yrker, men da har vi fortsatt ikke nevnt bussjåfør. For det også har du funnet plass ja, ja. Innimellom her.
0: Ja, jeg var...
1: Og fortsatt.
0: Ja. Jeg har begynt med det inn i Årdal, når Ekspressen kom i gang, Valdres Ekspressen. Da var det en, han som var disponent der i Årdal, han heter Melheim, og det var jo han som Norway Express, han er faktisk far til Norway Express.
1: Ja.
0: Og da begynte han å spørre dit, vi som var lærere, og hadde fri om sommeren. Og så enda det med det da at jeg begynte om sommeren, og i vinterferie og jul, og ja, jeg kjørte at folk skulle ha fri, og det drev med meg i veldig mange år. Og så ble Årdal Bilag oppkjøpt av Sogne Bilag, og jeg fortsetter nå på avdelingen Årdal, og jeg er god stund.
1: Og det tar du fortsatt på deg litt, jobber lokalt, Olden Krus og...
0: Ja, jeg er veldig fornøyd med å kjøre i Olden Krus. Det er en fin gjeng.
1: Ja.
0: Absolutt.
1: Hva er det med bussjåføryrket som tiltaler deg da?
0: Nei, det er dette her med mennesker. Jeg treffer masse spennende mennesker, og de fleste er veldig, veldig hyggelige.
1: Mm.
0: Du har jo selvfølgelig...
1: Det er unntak der også.
0: Ja, unntak der, og hvis det er tåka, og vi kommer inn over i Oldedalen, og de ser ikke brien, så er det vår feil. Da kan det hende at vi får litt kjeft, ja. Men det er spesielle land da.
1: Og ja, Olden Krus, du er jo inne på reiseliv, og jeg vet du har jo hatt forskjellige engasjement knyttet reiseliv og opplevinger også. Du har vel vært både i reiselivslag, hatt verv der, og så har du jo drevet egen bedrift Vestjotunheimen Fjellføring.
0: Ja, det var jo slik at jeg var leier i Årdal Turlag og var nestleier og ja, var engasjert der helt siden i 76. Jeg begynte med det at jeg var med og tok opp materialet over til støler og slikt, og da måtte vi bruke snøskuter og kjøre, og da var jeg veldig engasjert på grunn av at jeg var med i Norsk Folkehjelp, og så var jeg fjellredning. Og der ble jeg med i fjellredning helt til 2014 da.
1: Ja.
0: Men jeg ble jo ofte utkalt når jeg bor i Innvik, og så var det kanskje en som satt fast oppe på Falketind, eller hadde brått foten på Falketind, da. Det var ikke så veldig aktuelt for meg å reise.
1: Nei.
0: Nei, og da meldte meg ut.
1: Mm. Men natur, det er viktig for deg? Fjellet og naturen? Og...
0: Ja, det har vært hele livet mitt, fordi at mor, hun kommer jo fra en fjellgar i Utladalen, da.
1: Ja.
0: Og der var jo meg fra jeg var bitteliten, og da fikk jeg jo dette smaken på fjell, ja, så det har jeg hatt og har fremleis veldig engasjement i, ja.
1: Hva er det så fineste fjellet? Er det, er det Sogn eller er det her i Nordfjord?
0: for å være helt ærlig, så når det er i Innvik og har sjøen og mye åpnere, så er det klart at da er noe heldig en knapp på Nordfjord, akkurat med fjell og fjord da. Mm. I Øvre Årdal så er det jo ganske
1: masse. Det er litt innestengt, i hvert fall for oss som kommer utenfra, ja. Men selv for en som er oppvoksen der kan merke litt.
0: Ja, absolutt.
1: På toppen av alt det vi har nevnt nå, så har du vært med å starte noen motorsykkelklubber og litt sånt også.
0: Ja, jeg har vært med å kjøre fortsatt motorsykkel, har tre motorsykler. Og, så det er jeg veldig engasjert i. Jeg har vært med i BMW-klubben, jeg var med å starte klubben i Årdal når jeg var lærer, og det var fordi at jeg tykte at disse her ungdommene som var 16-17 år, at de skulle ha en samlingsplass, og da fikk jeg lov å bruke skolen en gang i veka, der jeg fikk mekka og være inne på skolen, der jeg var til stede. Ja. Så det var det som gjorde at jeg startet da en klubb som heter Ramsøyn i MC. Ja.
1: Har du fått dyrka motorsykkelinteresse opp igjennom selv også, eller?
0: Ja, absolutt. Jeg har hatt motorsykkel, jeg begynte ganske tidlig da.
1: Ja.
0: Burde ikke si det, men, men jeg startet vel å kjøre sykkel når det var en 12-13 år.
1: Og da var det, motorsykkel?
0: Motorsykkel, oi. Ja. Og da var det en sunnmøring som jobbet i Årdal. Og han var engasjert med å drive og støype rundt løpebanen på Jotunstadion.
1: Mm-hmm.
0: Og han hadde som sykkel. Og han var selvfølgelig sunnmøring, og jeg er litt lure. Så han tok 50 øre den gangen per runde på løpebanen. Så vi prøvde å knabbe peng hjemme, så vi fikk begynne å lære å kjøre.
1: Ja.
0: Så siden har jeg kjørt.
1: Ja. Så du har syklet fortsatt, sa du?
0: Ja, jeg har en Goldwing 1800, jeg har en BMW 1000 og en Suzuki 400. Ja.
1: Hvor er på en måte drømmeturen når du virkelig skal kose deg på sykkelen? Hvor er det du setter kursen da?
0: Nei, da lytter det å være noen veger som er litt svingete og
1: ja.
0: Kanskje fjell da.
1: Er vi langt av gårde, eller helder du deg gjerne sånn innenfor noen
0: timers radius? Nei, vi kjører egentlig internasjonalt har gjort.
1: Åja, såpass.
0: Ja. Da.
1: Hvor lengste turen har vært da?
0: Nei, jeg har vært mye ned i Europa da, og kjørt. Og vi har en kompis da, Innvik, som er like ivrig som jeg har vært veldig mye på ferie i lag. Da.
1: Ja.
0: Tyskland, og jeg har vært i Nederland, og Belgia, og nedover, ja.
1: Du er glad i å reise også, har jeg kjent.
0: Ja, det er veldig glad.
1: Og da er ikke bare på sykkel?
0: Nei, da er det generelt over hele verden. Så de sier jo det i Innvik, disse naboene, at det er heimat på hytta.
1: Du er så mye vekk,
0: ja? Ja, nei, nå har jeg vært vekk mer eller mindre. Jeg har en veke hjemme da, så har jeg vært en veke på Mallorca og gått i fjellet. En veke i Trondheim, og nå kommer jeg til torsdag. Ifra Gran Canaria.
1: Oi.
0: Gått litt i fjellet. Og så kom det torsdag, og så fredag så reiste jeg til Avdalen og var på dugnad der. Jeg var med 18 personer da.
1: Ja.
0: På den Avdalen gas- og turiststasjon. Mm.
1: Hvor er det du finner energien til alt dette her?
0: Nei, altså det...
1: Det er jo en ganske sånn... Det høres ganske hektisk ut. Alt du har vært innom, og så er det på en måte ikke bare en jobb, du har gjerne disse engasjementene ved siden av og verv i styr og stell på toppen av det hele. Det.
0: Ja, jeg tror jeg har jamt over at jeg var min beste dag på laget på 150% stillingen. Altså med lærerjobb og kjørte kurs om kvelden og ja.
1: Mm.
0: Så nei, det har vært, jeg har veldig glede av det da.
1: Mm. Du klarer ikke å sitte for lenge i ro og...
0: Trives du ikke med det? Nei.
1: Men er det litt etter at du har interesser både, som vi har sagt noen ganger nå, det akademiske og det mer sånn, kanskje litt sånn fysisk og yrkesfaglig, det gjør at du får en veldig variasjon også i ting du engasjerer deg i, og gjør kanskje at du rett og slett orker mer når du får det?
0: Ja, jeg tror nok at det er viktig, ja. Jeg motiverer meg selv og gleder meg til å gjøre litt forskjellige ting, og så er det noe jeg ikke liker mye. Det kan jo være huslige ting, det er ikke noe særlig kar.
1: Du er ikke like ivrig med moppen hjemme, eller?
0: Nei, det er da for, jeg får ordre.
1: Åja, men du lider deg da?
0: Ja, jeg lider det. Men lager middag og sånt, og lager mat, det synes jeg er kjekt.
1: Ja vel,
0: ja. Ja. Det er litt finere enn å drive og støvsuge.
1: Ja. Dette med opplæringskontor, det er jo noe som kanskje har blitt mer og mer vanlig med året. Og hva funksjon tenker du det har først og fremst? Hvor viktig er det at vi har, ja, sånn som Nordfjord kompaniet her lokalt da?
0: Jeg tror det at det er veldig viktig for at det har med noen som er voktere for lærlingene, at de får den opplæringen de har krav på, at de kommer gjennom alle læreplanmål. For det er ikke alle bedrifter som klarer å følge slik at elevene eller lærlingene kommer inn på alle læreplanmålene. Men at de er under et kontor, så er det jo de som driver kontoret og de som ansvarer for lærlingene som ser ikke at de kommer inn om alle læreplanmålene. Så det tror jeg er veldig, veldig viktig.
1: Mm. Og du har vært med noen år, du har kanskje sett en utvikling og statusen til yrkesfag, hvor mange som søker seg dit, det har vel skjedd litt der og kanskje?
0: Ja, det har skjedd veldig mye, og jeg husker at jeg begynte i Byggmesterforbundet, så var jeg med på landsmøte og slekte inn i Oslo, og det var jo fortvilet ofte over hvor lite folk vi fikk tak i. Så det har jo utviklet, så nå er det vel det at det kanskje mange som tenker på den akademiske siden, da. De tror at vi har fått for mye av det, men vi mangler veldig mye fagfolk uansett. Vi trenger alle fagfolk for at vi skal kunne ha det så bra som vi har.
1: Mm.
0: Mm.
1: Nå har jo du fått prøvd deg i en del forskjellige roller og yrke. Er det et yrke du gjerne skulle ha prøvd, så du ikke fikk vært innom i yrkeskarrieren?
0: Jeg har ikke fått utviklet noe på dykking. Det hadde vært veldig spennende. Men ja. Der er jeg vel for gammel til å begynne.
1: Ja, sa ikke det.
0: Mm.
1: Var du en av de som vurderte å reise ut i Nordsjøen i sin tid når dette eventyret startet der, eller?
0: Da brende det veldig. Og blant annet Svalbard, da, sant? Jeg har jo vært guide på Svalbard. Å
1: oh, ja?
0: Ja, på breen der. Og da hadde jeg ansvar for British School Exploring Society, og det var da sånn det skulle bli geologer og sånn, så jeg var brevfører der oppe, og det tykte jeg var veldig spennende også.
1: Men ja.
0: Jeg hadde nok lyst til dykkeryrke også, men det nådde ikke, dessverre.
1: Men hvem vet, det er ikke det for sent. Du er noe veldig spreker da.
0: Ja, jeg prøver å holde meg i form.
1: Ja.
0: Ja, det må jeg innrømme.
1: Hva er oppskriften da, for oss som holder oss like spreke?
0: Jeg prøver å ha med en time for dagen, trimming, veldig glad i å gå på ski, kjøre litt randonné, jeg er ikke blant de tøffeste, men jeg driver noe med det,
1: ja.
0: Og elsker å være på langrenn oppi, på Utvikfjellet eller her oppe.
1: Ja.
0: Mm.
1: Du slår meg som en litt, ja, skal vi si, litt eventyrer i deg også, like å utforske nye ting, og du er ikke av deg som har slengt seg ut for i fallskjerm og sånne ting også?
0: Jo, jeg var nå i Nepal nå, tre år siden, og da var jeg der nede i cirka tre veker, og kjørte motorsykkel. Og det var jo ikke veget der. Og det var veldig spennende å være oppe i 3006 på motorsykkelen.
1: Oi.
0: Og da gikk fruen opp på basecamp. Hun var med på den turen. Men da fant jeg ut at jeg la meg en svoger at vi skulle kjøre sykkel, for han hadde litt problemer med beina og drev med fotballkarriere. Så da kjørte vi sykkel, og da den siste dagen vi var kom ned til en by da, der var hopping og fikk tilbud. Han tørte ikke, men jeg sa det at søren, dette skal jeg ha med meg.
1: Så du debuterte som 71-åring?
0: Ja. Så da for du.
1: Da tror jeg det er håp om denne dykkingen også, hvis
0: ja,
1: du tørste det.
0: Mulig. Kanskje. Nei, altså da hoppet jeg, og det var en fantastisk følelse.
1: Ja. Angret ikke på det?
0: Nei, absolutt ikke.
1: Nei.
0: Nei.
1: Ikke skummelt heller?
0: Nei, det var ikke det. jeg fikk beskjed om at jeg skulle bøye kne, føtten og være sånn med knien at vi kom ned og landet, og det gikk så mjukt og fint at det kunne ikke finere gå.
1: Ja.
0: Ja. Det var veldig spennende.
1: Jeg må nå spørre deg før vi går inn for landing i denne episoden her, om hva tenker du, hva oppskriften for å holde seg i vigør, være like lysten på å utforske sånn som du tenker du?
0: Nei, altså jeg vet ikke, men det bare sånn at jeg kunne ikke tenkt meg å sete hjemme i stovet og slappe av. Jeg må bare finne på noe, og då, det klarer jeg. Og det veldig lett for å gjøre her i Nordfjord. Jeg Innvik, og jeg prøver å være med på ting. Litt oppe på fabrikken, og Innvik fabrikken, og hjelpe til litt der. Og nå har jeg litt planer om at jeg har lyst til å engasjere meg, og kanskje være med og hjelpe til oppe på Li.
1: Ja.
0: Det var en fantastisk flott plass. Og så liker jeg å gå opp på Segestad. Fantastisk. Du vet, de har så flotte plasser her oppe.
1: Ja.
0: Det nydelig. Så når jeg sitter oppe på Segestad, da minner det litt om det jeg driver med ned i Avdalen.
1: Mm. Ja.
0: Ja. Men det er enda finere utsikt for Segestad.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men du blir værende i Nordfjord?
0: Ja, det er så fremt alt er normalt så blir det.
1: Ja, du har funnet roen her.
0: Ja, roen er mer enn nok å ta med til, og båt, og er ute på sjøen og fiske, og ja. Ingen problemer med fritiden.
1: Og så er det noen litt sånn strøjobber her og der fortsatt.
0: Ja, det kunne kanskje, jeg har gått og lurt på om jeg skulle hatt, kanskje tenke meg en tur til Kringom og hørte om det jeg har brukt.
1: Ja. Veldig kjekt å få et lite innblikk i liv og levnad for Petter Arnt Løvdal. Det var hyggelig bekjentskap, og det er ikke tvil om at du har vært frem med både litt av hvert, og ikke minst har vært en god ambassadør for yrkesfaga. Så jeg sier tusen takk for en hyggelig prat her i Jabbing om jobb.
0: Ja, selv takk.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Staten må betale 212 millioner kroner i erstatning til en tidligere fondsforvalter etter urettmessig straffeforfølging fra Økokrim. Forliket er historisk høyt og skal dekke tap av karriere- og inntektsgrunnlag. Det markerer slutten på en lang prosess, og at staten erkjenner ansvaret for konsekvensene, skriver Elden advokatfirma. Bellona varsler konkursfare dersom de ikke skaffer 8 millioner kroner innen neste mandag. Fredrik Hauge sier midler som skulle gå til Bryssel og Berlin forskuttert, og at krav fra Bellona Europa truer driften. Ny daglig leder Sveinung Rotevatn viser til kutt, mulig permitteringsberedskap og inntektsbortfall etter at marginalene ble for små. En 17-åring dømt til 14 års forvaring for medvirkning til to gjengdrap i Sverige vil anke dommen. Dommen falt i går, og han fikk 9 års minstetid. Dommen var enstemmig og i tråd med aktors påstand, ifølge NRK. Drapene knyttes til Foxtrot-nettverket. En person ble knivstukket på et russetreff i Porsgrunn i natt, og politiet har startet etterforskning. En skadet person sendt til sykehus. Politiet sier foreløpig at skadene ikke fremstår som alvorlige. Politiet var massivt til stede og har vært i kontakt med flere personer. Et kraftig jordskjelv ble registrert i natt utenfor den sørlige kysten av Italia, og det foreløpig ikke meldt om skader. Skjelvet hadde en styrke på 6,1, opplyser landets geofysiske og vulkanologiske institutt. USAs geologiske oppmåling anslår styrken til 6,2 og dybden til 250 kilometer. EU-parlamentet og medlemslandene gjorde i går kveld et nytt forsøk på å bli enige om returforordningen for asylsaker. Returreglene inngår i EUs asylpakt og skal gjelde fra 12. juni, også i Norge via Schengen. Forhandlingene stoppet i mai fordi partene var uenige om når reglene skal tre i kraft. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

0: Riksrevisjonen har avdekket store svakheter i økonomisystemet til Forsvarsbygg, og regnskapet for 2025 kan ikke revideres. FRP-leder Sylvi Listhaug sier dette sjokkerende. Saken følges opp i kontroll- og konstitusjonskomiteen, og forsvarsministeren skal redegjøre i Stortinget den 15. juni. Staten må betale 212 millioner kroner i erstatning til en tidligere fondsforvalter etter urettmessig straffeforfølging fra Økokrim. Forliket er historisk høyt og skal dekke tap av karriere- og inntektsgrunnlag. Det markerer slutten på en lang prosess, og at staten erkjenner ansvaret for konsekvensene, skriver Elden advokatfirma. Bellona varsler konkursfare dersom de ikke skaffer 8 millioner kroner innen neste mandag. Fredrik Hauge sier midler som skulle gå til Brussel og Berlin forskuttert, og at krav fra Bellona Europa truer driften. Ny daglig leder Sveinung Rotevatn viser til kutt, mulig permitteringsberedskap og inntektsbortfall etter at marginalene ble for små. En 17-åring dømt til 14 års forvaring for medvirkning til to gjengdrap i Sverige vil anke dommen. Dommen falt i går, og han fikk 9 års minstetid. Dommen var enstemmig og i tråd med aktors påstand, ifølge NRK. Drapene knyttes til Foxtrot-nettverket. En person ble knivstukket på et russetreff i Porsgrunn i natt, og politiet har startet etterforskning. En skadet person sendt til sykehus. Politiet sier foreløpig at skadene ikke fremstår som alvorlige. Politiet var massivt til stede og har vært i kontakt med flere personer. Et kraftig jordskjelv ble registrert i natt utenfor den sørlige kysten av Italia, og det foreløpig ikke meldt om skader. Skjelvet hadde en styrke på 6,1, opplyser landets geofysiske og vulkanologiske institutt. USAs geologiske oppmåling anslår styrken til 6,2 og dybden til 250 kilometer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strewn. Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Skal vi legge litt press på tirsdagen her da? Nei, vi trenger ikke det. Jeg håper at du har en fin dag så langt. Og så ønsker jeg deg hjertelig velkommen inn hit. Håper du nyter tida som her framover. Hvis du har vært innom før, så vet du hva det går i. Hvis du aldri har lyttet til radioen og bare tilfeldigvis ramlet innom akkurat nå. Jeg heter Hanne, ønsker deg hjertelig velkommen inn her. Vi har en sånn liten krok med koselig stemning i et par timer framover. Bare bli med hvis du vil.

Det 2. juni vi skal dra oss inn I historieboka og lære at radioen ble patentert på denne dagen her I 1896. Det var en italiener som het Guglielmo Marconi, han fant ut at her går han å sende lyd via elektromagnetiske bølger, og sånn startet det hele. Vi kan ta med at dronning Elisabeth II av Storbritannia ble krona I Westminster Abbey. Det skjedde på denne dagen I 1953, 16 måneder etter at faren hennes Kong George den 6. Døde. Seremonien ble også kringkastet live til millioner av tv-seere verden over. Vi har kona til soul-legenden James Brown som påberopte seg diplomatisk immunitet på denne dagen her I 1988. Adrian hun sto tiltalt for en trafikkforseelse, men ville ha altså diplomatisk immunitet fordi hun mente at hun var jo tross alt en offisiell soul-ambassadør. Dør.

0: Åja! Jeg hører på radiostrinde!
1: I dag skal vi til et uttrykk som virkelig å finne spor av tilbake I tid. Det finnes både I det gamle testamentet, I det nye testamentet og flere andre steder I den store boka. Som mange har vært innom, alle har vel vært innom I løpet av skolegangen, nemlig Bibelen. Og I der står det at det et menneske sår skal det høste. Og man høster jo som man sår. Det et uttrykk som betyr at en må forholde seg til resultatene av det man selv har satt I gang. Ofte brukes det jo I betydningen at man får som fortjent, da. Jeg har kjent til det uttrykket en stund. Jeg husker det var en svenske faktisk som dro I gang med man bedder som man får ligga, eller et eller annet sånt, som vel den svenske versjonen av at man høster som man sår, da. Men det gjelder jo både I gode og onde dager.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
2: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute I denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehåler, altså.
3: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter bare noe av det du finner der.
2: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.

Hvis jeg skal være litt slem, og du kjenner på at du ikke har en bra tirsdag, så har du kanskje sådd litt feil. Ja, men altså, man høster som man sår, og det noe å leve etter det, altså. Jeg tenker at verden blir et bedre sted hvis alle tenker at man høster som man sår. Og så føles det ikke alltid sånn. Altså, livet generelt kan være ganske urettferdig, og det må man også på en måte stå i, men heldigvis så er det mye læring i de tøffe taka opp igjennom også.

Forskerne ser på mye rart, og jammen blir de spurt om mye rart også. En som har spurt om det mulig å bli avhengig av kullsyre, eller kullsyre, som jeg liker å si. I hvert fall så det mange som har skaffet seg brusemaskiner, hvor de bobler opp vann og saft og alskens for å lage en brusende effekt av det. Men kan man egentlig bli avhengig? Svaret nei. Altså det at det kan friste mer med kullsyre, det kan det jo absolutt gjøre. Men forskerne mener at man blir ikke avhengig av kullsyre på samme måte som man blir avhengig av nikotin eller alkohol eller denne type medikamenter eller stoffer. De anbefaler heller ikke å ha for store mengder i kullsyre i løpet av en dag, da, for det kan øke produksjonen av magesyre, og det ikke sunt.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Kjærligheten og parforholdet, det ikke alltid så enkelt å forstå seg på, men om forholdet overlever, det handler ikke om flaks og uflaks I hvert fall. Det handler om små valg du gjør I løpet av hverdagen, sier en terapeut til KK nå. Og hva skal man bruke små mikrosekunder av dagen på? Ja, det kan man spørre seg om. Terapeuten til KK har svaret klart for seg, og vi skal se litt på hva vi kan velge å gjøre for å få forholdet til å overleve.
1: Mitt navn Bjørn Marius. Jeg kommer fra gruppa Rotløs. Vi ga ut en ny melodi. Låta heter Her, og den hører du på Radio Stryn.

Når man på sjekkeren, så sies det jo at blikkontakt, det kan være både pirrende, sexy, spennende, interessant og ikke minst en stor bekreftelse på at man har sjans hos den andre personen. Men når tida går og forholdet utvikler seg, så det mange som glemmer å ta vare på den viktige blikkontakten. Og Kate Elin Søyland, som familieterapeut og parterapeut hos Åpen Dialog I Sandnes, hun mener at det veldig viktig at vi ikke glemmer blikkontakten. For den med og gir intimitet og tillit I et forhold. Ikke minst tiltrekning handler om å dele udelt oppmerksomhet, I stedet for at trynet skal gå ned I mobilen og sånn, bare se hverandre dypt inn I øynene. Og så minner jeg også om da, at kroppsspråket vårt inkluderer øya våre også, så de lekker følelser og informasjon hele tiden, og god blindkontakt, det kan gjøre at det oppstår færre misforståelser I kommunikasjonen I parforholdet, og det jo en god ting det også. Shine bright like a diamond. Shine bright like

0: Den nordsvenske byen Kiruna har satt seg selv på kartet fordi gruvedriften der førte til at byen var i fare for å rase sammen. Bildene av kirken som ble flyttet har gått på TV-skjermer over hele verden. Men nå er det bråstopp i flyttingen. Pengene har tatt slutt, det sier økonomisjefen Tobias Sipuri i Kiruna kommune til Sveriges Radio.
1: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
0: Varken gruveselskapet LKAB eller den svenska staten har kommit dem till undsättning och det är få vägar ut av problemet.
1: Den dag banken säger nej då blir det totalstopp på allting.
0: Riksrevisjonen har avdekket store svakheter i økonomisystemet til forsvarsbygg og regnskapet for 2025 kan ikke revideres. FRP-leder Sylvi Listhaug sier dette sjokkerende. Saken følges opp i kontroll- og konstitusjonskomiteen og forsvarsministeren skal redegjøre i Stortinget den 15. juni. En person pågrepet etter knivstikkingen på et russetreff i Porsgrunn i natt. Den fornærmede sendt til sykehus, og politiet opplyser at skadene foreløpig ikke fremstår som alvorlige. Politiet har kontroll på stedet, men sier at hendelsesforløpet fortsatt uklart. Staten må betale 212 millioner kroner i erstatning til en tidligere fondsforvalter etter urettmessig straffeforfølging fra Økokrim. Forliket historisk høyt og skal dekke tap av karriere- og inntektsgrunnlag. Det markerer slutten på en lang prosess, og at staten erkjenner ansvaret for konsekvensene, skriver Elden advokatfirma. En malaria-vaksine, et antistoff som mer presist gjenkjenner kreftceller og en magnetisk leviterende løsning for frakt blant 12 finalister til European Inventor Award. Arrangørene sier oppfinnerne viser hvordan vi kan gjøre samfunnet bedre. Vinneren kunne gjøres 2. juli. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB.

Utrolig trivelig å ha deg her denne tirsdagen. Har du akkurat skrudd på? Hjertelig velkommen inn her. Har du vært med en stund? Hjertelig velkommen med videre også. Jeg blir sittende her en time til. Hanne navnet mitt, og jeg har flere saker og ting som brenner på hjertet denne tirsdagen her. Så jeg håper jo at vi kan holde sammen også denne timen som ligger foran oss. Det ville I hvert fall gjort meg kjempeglad, for du strålende godt selskap.

0: Motorfestival Radio. Direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer I bygda denne dagen. På med radioen, folkens. På med radioen. På med radioen.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
2: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute I denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
3: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter bare noe du finner der.
2: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn. Det motorfestival I Stryn, og vi I Radio Stryn arrangerer bilrebus fredag kveld klokka 21.00. Møt opp I Tinggata utenfor havnen, skråstrekk MUDS. Hinta får du av oss I radiostudio på radioen din. Fine premier til den heldige. Fredag kveld klokka 21.00.
1: I dag har vi den 2. juni, og det faktisk dagen der man kan gå tidlig hjem fra jobb. Det ikke gærent. Det viser seg jo nemlig det at folk jobber mer effektivt og produktivt når motivasjonen å gå hjem tidligere, og det en teori som kan testes I dag. Det jo gjerne en liten sånn miniversjon av de større studiene som foregår rundt omkring, for det jo stadig sånn at diskusjonen dukker opp da, om vi skal ha 6 timers arbeidsdager her til lands. Jeg vet at I mange land så har de drivet og prøvd med en dag mindre arbeid I uka, sånn at helgen blir en dag lenger, og det har funket ganske bra også. Vi kan ta med at det Rocky Road-dagen også, hvis du ikke har prøvd dagen enda, eller sjokoladen da, som det tross alt så har du virkelig gått glipp av noe. Digger Rocky Road, driver og lager det stort sett til jul, men for all del kan ta noe I juni også. Yeah.

I dag har vi den 2. juni, og jeg har lyst til å gratulere Runa, Runar og Rune med navnedagen I dag. Håper at det blir feiret, og at det blir gjort noe ut av det. Jeg skal bruke anledninger til å feire og finne på litt sånn positivt ladede aktiviteter. Vi skal ha med oss ord for dagen som har ukjent opphav I dag, men det går som følger. Man må kaste bort tida mens man har den.

0: Og já, jeg her på radiostrinne.
1: Tenkte det skulle dreie seg litt grann om trening akkurat nå, for dersom du en person som når du først trener holder det I gang lenge, så har ekspertene et lite tips til deg. Det kort ned økta og øk intensiteten I stedet. For hvis du trener kun for å bruke kroppen og holde deg I form, så det kun 45 minutter som skal til for akkurat den saken der. Helle Lukse, som personlig trener, har sagt til KK at du faktisk ikke bør tilbringe mer enn 45 minutter på trening. En intervalløkt med høyt tempo og korte pauser vil gjøre kroppen godt og ha god effekt på hjertepumpa. Hvis du trener styrketrening, så kan du begynne med ben og så kjøre øvelsene på bryst, rygg og kanskje mage før du kjører bein igjen, sånn at beina får hvilt seg imellom. Men 45 minutter, kanskje en time, det det som anbefalt av ekspertene.

Det et samtaleemne jeg bruker å sette meg helt bakerst for å, ja, jeg kan høre på det, men jeg har ingenting å bidra med når det kommer til samtaleemne stort sett. Kanskje kan jeg det nå fremover, for jeg av formeningen at folk skal få oppdra barna sine som de vil, har sjelden noe å komme i de samtalene der. Men den klassiske skandinaviske oppdragerstilen om at barna skal klare seg selv, den visst nok ikke så god. La oss ta en nærmere titt på det ganske snart. Thank you.

Den skandinaviske oppdragerstilen der barn skal klare seg selv, og det ikke nødvendigvis den beste oppdragelsesstilen ifølge ekspertene til Dagbladet. Andreas Løs Narum psykolog og parterapeut i et Parweb, og han mener at barns eneste oppgave som små barn å finne en trygg favn, et sted der de har trygge omgivelser, der de kan få uttrykke seg. Og barn har ikke spesielt i vane for å uttrykke emosjonelle behov i skandinaviske familier, for de må gjøre det bra på skolen og på idrettsbanen, og i det minste sørge for å ikke være til bry, de må greie seg selv. Dersom man har en avvisende tilknytningsstil, da, så kan det fort bli at man får mer komplekse problemer, som at man ikke tør å snakke om det som faktisk problematisk og vanskelig for barna.

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Jeg har jo faktisk sånn, på bakgrunn av den skandinaviske oppdragerstilen som vi drev å snakke om her, så har det vel kommet meg for øre av flere type eksperter at det er jo sånn at alle vil feile på et eller annet i løpet av en oppdragelse. Så det gjelder for barna å være tilgivende for feilene som foreldrene gjør, og så er det for foreldrene å ja, prøve å gjøre sitt beste egentlig. Det er vel det beste rådet man kan gi, føler jeg.

Selv en tirsdag fortjener å få litt pause fra oss, eller vi fortjener en pause fra dem, alt etter hvordan man ser dem. Det jo viktig å senke skuldra og leve balansert, og en måte å bli litt mer balansert på, det jo å vike fra mer eller mindre fornuftige oppgaver som man holder på med denne tirsdagen her. Vi bruker pausa vår på å innta artige fakta som vi ikke har behov for. Vi kaller det dagens ubruk men allikevel interessante fakta. Og I dag så skal vi til et forsøk som tydeligvis gjort under en eksamensinnlevering. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det var en skimpanses slurvete kunstverk som ble levert inn I en prøvefolio, en portfolio I Pretoria til fordel for arbeidene som en student hadde gjort. Og bildene fra denne skimpansen, de fikk ståkarakter av eksaminatorene.

Der kan du se, der roboten ikke kommer og tar over arbeidsplassene våre, så kan skimpansen altså gjøre det. Her det bare å være på vakt. Ref den ubrukelige, men interessante faktaen I dag. Neida, vi skal ikke gå løs på panikkoverskrifter og det ene med det andre nå. Det på tide å avslutte og roe helt ned, ro helt ut. Jeg heter Hanne. Synes det har vært superstas å bruke denne tirsdagen sammen med deg. Og jeg håper jo at vi kan slå følge igjen I morgen. Ha det!

0: TV 2 legger seg flate etter at tekstingen av nasjonalsangen før landskampen mellom Norge og Sverige i går ble litt vel kreativ. Det sto blant annet «Elsker, elsker deg, deg, for faen». TV 2s pressesjef Jan Petter Dahl sier til Dagbladet at det var en glipp, og årsaken ligger hos KI-verktøyet de bruker. Den nordsvenske byen Kiruna har satt seg selv på kartet fordi gruvedriften der førte til at byen var i fare for å rase sammen. Bildene av kirken som ble flyttet har gått på TV-skjermer over hele verden. Men nå er det bråstopp i flyttingen. Pengene har tatt slutt, det sier økonomisjefen Tobias Sipuri i Kiruna kommune til Sveriges Radio.
1: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
0: Varken gruveselskapet LKAB eller den svenska staten har kommit dem till undsättning och det är få vägar ut av problemet.
1: Den dag banken säger nej då blir det totalstopp på allting.
0: En person er pågrepet etter knivstikkingen på et russetreff i Porsgrunn i natt. Den fornærmede er sendt til sykehus, og politiet opplyser at skadene foreløpig ikke fremstår som alvorlige. Politiet har kontroll på stedet, men sier at hendelsesforløpet fortsatt er uklart. Nord-Norge får sin første Michelin-stjerne. Under en seremoni i København i går kveld ble Kvitnes gård i Vesterålen tildelt Michelin-oppmerksomheten, som gjør restauranten til verdens nordligste Michelin-restaurant. Mesterkokk Halvard Ellingsen var til stede og sa at stjernen skyldes et samlet lag og gode folk. Statsminister Mette Frederiksen sier at det finnes grunnlag for å danne en ny regjering i Danmark. Hun sa dette etter å ha møtt kong Fredrik på kongeskipet i Odense i går kveld. Forslaget skal bestå av Sosialdemokratiet, SF, Moderatene og De Radikale, og partiene har 82 mandater til sammen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Å ja! Jeg hører på Radio Strinde!

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Oh ja! Jeg hører på Radio Strynde!

0: Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 7730 medlemmer fra i morgen etter at det brudd I den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges bilbransjeforbund. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. Cappelen Damm trekker sakprosa-boken Lise vs. Gianni etter funn NRK har gjort. Boken skrevet av Nils Røyne, og UiO-professor Ingrid Lossius Falkum sier den har tydelige spor av kunstig intelligens, samt mangler I kildeliste og henvisninger. Cappelen Damm forklarer det med en rutinesvikt. TV2 legger seg flate etter at tekstingen av nasjonalsangen før landskampen mellom Norge og Sverige I går ble litt vel kreativ. Det sto blant annet «Elsker, elsker deg, deg, for faen». TV2s pressesjef Jan Petter Dahl sier til Dagbladet at det var en glipp, og årsaken ligger hos KI-verktøyet de bruker. Nord-Norge får sin første Michelin-stjerne. Under en seremoni I København I går kveld ble Kvitnes gård I Vesterålen tildelt Michelin-oppmerksomheten, som gjør restauranten til verdens nordligste Michelin-restaurant. Mesterkokk Halvard Ellingsen var til stede og sa at stjernen skyldes et samlet lag og gode folk. Norge I VM-form etter 3-1-seieren over Sverige på Ullevål I går kveld. Jon Carew mener laget spilte sterkt og at prestasjonen minnet om tidligere gule og blå landslag. Spiss Alexander Sørloth understreker at seieren ikke en garanti. Norge møter Irak I VM-åpningen den 17. juni. Statsminister Mette Frederiksen sier at det finnes grunnlag for å danne en ny regjering I Danmark. Hun sa dette etter å ha møtt kong Fredrik på kongeskipet I Odense I går kveld. Forslaget skal bestå av Sosialdemokratiet, SF, Moderatene og De Radikale, og partiene har 82 mandater til sammen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Ståle Solbakken møter pressen 12.30 i dag. Etter møter reiser herrelandslaget til USA for fotball-VM. I går slo de Sverige 3-1 i generalprøven. Under gruppespillet skal laget bo i Greensboro i North Carolina, og 17. juni Irak første motstander. Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 7730 medlemmer fra I morgen etter at det brudd I den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges bilbransjeforbund. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. Cappelen Damm trekker sakprosa-boken Lise vs. Gianni etter funn NRK har gjort. Boken skrevet av Nils Røyne, og UiO-professor Ingrid Lossius Falkum sier den har tydelige spor av kunstig intelligens, samt mangler I kildeliste og henvisninger. Cappelen Damm forklarer det med en rutinesvikt. TV 2 legger seg flate etter at tekstingen av nasjonalsangen før landskampen mellom Norge og Sverige I går ble litt vel kreativ. Det sto blant annet «Elsker, elsker deg, deg, for faen». TV 2s pressesjef Jan Petter Dahl sier til Dagbladet at det var en glipp, og årsaken ligger hos KI-verktøyet de bruker. Nord-Norge får sin første Michelin-stjerne. Under en seremoni I København I går kveld ble Kvitnes gård I Vesterålen tildelt Michelin-oppmerksomheten, som gjør restauranten til verdens nordligste Michelin-restaurant. Mesterkokk Halvard Ellingsen var til stede og sa at stjernen skyldes et samlet lag og gode folk. Norge I VM-form etter 3-1-seieren over Sverige på Ullevål I går kveld. Jon Carew mener laget spilte sterkt og at prestasjonen minnet om tidligere gule og blå landslag. Spiss Alexander Sørloth understreker at seieren ikke en garanti. Norge møter Irak I VM-åpningen den 17. juni. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Motorfestivalradio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer I bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen!

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn. Fredag kveld klokka 19.00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spennende gjester og godt humør. På med radioen, folkens, fredag klokka 19.00.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Stryn, du!

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

Big Snoop Dogg. Julio Iglesias Jr. Abel. The Brook. You did.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølder og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåast.

0: Bodø-Glimt tjente 497 millioner kroner på Europasuksessen I fjor, og inntektene økte med 125%. Ifølge Deloitte, som står bak toppfotballbarometer, endte klubben med samlede inntekter på 759 millioner I fjor. Deltakelsen I Europa-ligaen og Champions League hovedforklaringen på inntektshoppet. Ståle Solbakken møter pressen 12.30 I dag. Etter møtet reiser herrelandslaget til USA for fotball-VM. I går slo de Sverige 3-1 I generalprøven. Under gruppespillet skal laget bo I Greensboro I North Carolina, og 17. juni Irak første motstander. Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 7730 medlemmer fra I morgen etter at det brudd I den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges bilbransjeforbund. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. Rettssaken mot en mann fra Østfold som tiltalt for å ha kjørt over sin mor I Skiptvet I august I fjor starter I dag. Ifølge VG skal den avdøde ha sagt til naboen at sønnen var drapsmannen like før hun døde. Video fra en annen nabo skal inngå som bevis I saken. Forsvaret får kritikk for velferdstilbudet til vernepliktige. Personell- og vernepliktsenteret skriver I årsrapporten for 2025 at soldater stadig oftere ikke får likeverdig tilbud, uansett hvor de tjenestegjør. Rapporten omtaler systemsvakheter, nedslitte velferdsbygg, kutt I aktiviteter og svakere forebygging mot mobbing og trakassering. Cappelen Damm trekker sakprosaboken Lise vs. Gianni etter funn NRK har gjort. Boken skrevet av Nils Røyne, og UiO-professor Ingrid Lossius Falkum sier den har tydelige spor av kunstig intelligens, samt mangler I kildeliste og henvisninger. Cappelen Damm forklarer det med en rutinesvikt. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Å ja! Jeg hører på Radio Strynde!
2: Hei, Anders Magnevik her, og her et nytt program I serien Lokalmusikk. Grunnen til at jeg produserer disse programmer å la dere lytterne få en smakebit av det store miljøet av musikere og band som har vært her I Indre Nordfjord fra 60-tallet og utover. Noe av musikken dere får høre I disse programmer studioopptak. Andre opptak fra kassettspillere ute på lokalet, så kvaliteten ikke alltid på topp. Men det viktigste synes jeg å la dere få høre musikken som har spilt på ungdomshus, hotell og andre steder der folk ville høre på oss. Mange av disse bandene reiste ganske mye rundt og spilte på dans og underholdning I denne tida. Så sett dere godt til rette og hør på dette programmet.

så da er det bare å komme i gang med program nummer 38. Og det som skal få åpne det er bergensgruppa Creedence Forever, for da er han Christian Steinsåker Roseth med på bass og koring. Ellers er han Carl-Henrik Svensson på gitarvokal, Helge Låstad på gitarkoring og Jordan Saratone på slagverk. Så her kommer melodien Down on the Corner.

Vi skal også i dag høre litt på han Arne M. Sølberg. I lommen av Øyvind Lyslo på gitar og han Tom Karlsrud på trekspill, så spiller han her en melodi som heter Valsen av Asbjørg Othelie.

Så skal vi få høre litt om mannen oppi grenda. Og det som vi forteller om henne, det Hunndalen Soul og Funkerlag. Og det var med Rasmus Kåre på vokal, bass, piano, trekspill. Sivert Bø, vokal, gitar, mandolin og bouzouki. Halstein i Batja, vokal, keyboard. Elling på Bønas lagverk, hestesimulator. Og Jugdis i Gjøla, flatfele, haringfele, knis og fnis. Og her kommer mannen oppi grenda.

Lars Reidar-Lillestøl. Han satt og puslet mye på sitt heimestudio før han flyttet vekk fra Håndalen. Og han, Lars og han, Terje Espe, hadde en del ting i lag. Og her skal du få høre en melodi som de har snekret ihop på den tid, som heter Please My Friend.

0: Så skal jeg få her igjen gruppa Mostly, som var i Stryn i 1994-95. Medlemmene da, det var Dag Magne Berstad på vokalgitar, Kjell Holko på vokalbass, Åge Nygaards slagverk, Terje Raudi vokalgitar og Otto Raudi på gitarvokal. Og her var det forsterkninger av Jorunn Erdal, og hun vil synge melodien Don't You Lie to Me.
1: This

Facciamo lo Subway. O Subway spelt en terrier av digitar og sang, Guttorm Sæbø trommersang, Tore Lunde keyboardsang, Kjell Holko bassang, Brynjar Lillaheim saksang, og Geir Nygård på gitar og sang. Og her vil jeg framføre melodien Helja lokkar.

Så kommer en utgave av Virus, som eksisterte fra 1975 til 1979. Medlemmene her, det var Knut Kjellfure på keyboard, Hans Ulvedal på gitar og vokal, Bjørn Roseth på bass, Kristian Sandbakk på slagverk, og meg på saksofon og vokal. Og her vil vi framføre melodien A Hard Day's Night.

0: Ja, da har vi fått hørt ferdig program 38. Og det som står igjen av dette programmet her nå for meg, det er å takke for at de har hørt på dette her, og jeg ønsker dere velkommen tilbake til neste sending. Så, ha det bra for denne gang igjen.
1: Hva er Norges sjanser i VM? Ifølge Ståle Solbakken er det helt åpent.
2: Alt kan skje i løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det fotball.
1: Vi skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
2: Vi favoritter i den ene, og vi definitivt ikke favoritter i den siste. Og så det kanskje en 50-50 kamp den i midten hvis vi opp mot vårt beste. Mot et lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Så det jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette jo bare facts. Så dette jo ikke noe jeg finner på.
1: Bodø-Glimt tjente 497 millioner kroner på Europasuksessen i fjor, og inntektene økte med 125%. Ifølge Deloitte, som står bak toppfotballbarometeret, endte klubben med samlede inntekter på 759 millioner i fjor. Deltakelsen i Europa-ligaen og Champions League er hovedforklaringen på inntektshoppet. Rettssaken mot en mann fra Østfold som tiltalt for å ha kjørt over sin mor i Skiptvet i august i fjor starter i dag. Ifølge VG skal den avdøde ha sagt til naboen at sønnen var drapsmannen like før hun døde. Video fra en annen nabo skal inngå som bevis i saken. Forsvaret får kritikk for velferdstilbudet til vernepliktige. Personell- og vernepliktsenteret skriver i årsrapporten for 2025 at soldater stadig oftere ikke får likeverdig tilbud, uansett hvor de tjenestegjør. Rapporten omtaler systemsvakheter, nedslitte velferdsbygg, kutt i aktiviteter og svakere forebygging mot mobbing og trakassering. Rundt halvparten av tilreisende EØS-borgere har opplevd trusler, roping eller forfølgelse, ifølge en rapport fra Kirkens Bymisjon. Undersøkelser viser også at 35% har blitt dyttet, slått eller skadet. Organisasjonen mener rasisme rammer mange, særlig på gaten og i kollektivtransport. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Energiminister Terje Aasland sier i E24-podden at Norgesprisordningen bør vurderes utvidet og gjøres mer langsiktig. Han viser til at ordningen har redusert strømregningen for mange i deler av Sør-Norge, men at flere fortsatt ikke har tegnet seg for statlig fast pris. Aasland sier også at kraftnettutbyggingen kan innebære økt risiko. Hva er Norges sjanser i VM? Ifølge Ståle Solbakken er det helt åpent.
1: Alt kan skje i løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det er fotball.
0: Vi skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
1: Vi er favoritter i den ene, og vi er definitivt ikke favoritter i den siste. Og så er det kanskje en 50-50 kamp, den i midten, hvis vi er opp mot vårt beste. Mot et lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Så det er jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette er jo bare facts. Så dette er jo ikke noe jeg finner på.
0: Bodø-Glimt tjente 497 millioner kroner på Europasuksessen i fjor, og inntektene økte med 125%. Ifølge Deloitte, som står bak toppfotballbarometeret, endte klubben med samlede inntekter på 759 millioner i fjor. Deltakelsen i Europaligaen og Champions League er hovedforklaringen på inntektshoppet. Rundt halvparten av tilreisende EØS-borgere har opplevd trusler, roping eller forfølgelse, ifølge en rapport fra Kirkens Bymisjon. Undersøkelser viser også at 35% har blitt dyttet, slått eller skadet. Organisasjonen mener rasisme rammer mange, særlig på gaten og i kollektivtransport. Sølvguttene får Anders Jahres kulturpris. Prisutvalgets leder Bentein Bårdsson sier koret er en del av nasjonens arvesølv. Begrunnelsen er at Sølvguttene har nådd et bredt publikum gjennom julaftensendinger på fjernsyn siden 1966, i tillegg til konserter og kirkelig virksomhet. Prisen er på 2,5 millioner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Motorfestivalradio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen! Det er motorfestival i Stryn, og vi i Radio Stryn arrangerer bilrebus fredag kveld klokka 21.00. Møt opp i Tinggata utenfor havnen, skråstrekk Muds. Hinta får du av oss i radiostudio på radioen din. Fine premier til den heldige. Fredag kveld klokka 21.00.
3: I listen to Radio Strune.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Oslo tingrett har ilagt 3 journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høiby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng ilagt 24 000 kroner. Politiet har startet etterforskning av laserbruk på russebusser etter flere tilfeller av alvorlige øyeskader. I helgen kontrollerte politiet og direktoratet for strålevern og atomsikkerhet russebusser i Bærum og beslagla flere lasere. Oslo politidistrikt sier laserne bekymringsfulle og at både utleiere og brukere kan få strafferettslig ansvar. Energiminister Terje Aasland sier i E24-podden at Norgesprisordningen bør vurderes utvidet og gjøres mer langsiktig. Han viser til at ordningen har redusert strømregningen for mange i deler av Sør-Norge, men at flere fortsatt ikke har tegnet seg for statlig fastpris. Aasland sier også at kraftnettutbyggingen kan innebære økt risiko. Posten lager et eget VM-frimerke. Posten markerer kvalifiseringen til vårt første VM siden 1998 med et nytt frimerke i et miniatyrark. Fotballpresident Lise Klaveness sier det en milepæl for norsk fotball. Frimerkedirektør Joar Thoresen sier at et mesterskap samler nasjonen på en spesiell måte. Prinsesse Elisabeth av Belgia forteller i et intervju med avisen HLN om vennskapet med andre unge europeiske tronarvinger, deriblant vår egen prinsesse Ingrid Alexandra. Hun sier de møtes av og til ved arrangementer. Elisabeth peker også på at flere kommende monarker kvinner, og at de unge står i en felles situasjon som må håndteres sammen. Sølvguttene får Anders Jarus kulturpris. Prisutvalgets leder Bentein Bårdsson sier koret en del av nasjonens arvesølv. Begrunnelsen at Sølvguttene har nådd et bredt publikum gjennom julaftensendinger på fjernsyn siden 1966, i tillegg til konserter og kirkelig virksomhet. Prisen på 2,5 millioner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DA

0: Det är motorfestival i Stryn och vi i Radio Stryn arrangerar bilrebus fredag kväll klockan 21.00. Möt upp i Tinggata utanför hamnen, skråstreck Muts. Hinta får du av oss i radiostudion på radion din. Fine premier till den heldige. Fredag kväll klockan 21.00. Motorfestivalradio, direkte på din radio lördag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med
1: radioen! Det 2. juni vi skal dra oss inn i historieboka og lære at radioen ble patentert på denne dagen her i 1896. Det var en italiener som hette Guglielmo Marconi. Han fant ut at her går han å sende lyd via elektromagnetiske bølger, og sånn startet det hele. Vi kan ta med at dronning Elisabeth II av Storbritannia ble krona i Westminster Abbey. Det skjedde på denne dagen i 1953, 16 måneder etter at faren hennes, kong George den 6. Døde. Seremonien ble også kringkastet live til millioner av tv-seere verden over. Vi har kona til soul-legenden James Brown som påberopte seg diplomatisk immunitet på denne dagen her i 1988. Adrian, hun sto tiltalt for en trafikkforseelse, men ville ha altså diplomatisk immunitet fordi hun mente at hun var jo tross alt en offisiell soul-ambassadør. Etter at vi var inne i historieboka så kunne man kanskje tro at Italias nasjonaldag er på grunn av at det var en italiener som patenterte radioen, altså sending av elektromagnetiske bølger, men slik er det jo ikke. Eller det er nasjonaldagen til Italia i dag, eller Festa della Repubblica Italiana som de sier selv. Det er jo fordi at de gikk over til å bli republikk etter en folkeavstemning i 1946, og det er derfor de feirer nasjonaldagen sin i dag. I

I dag skal vi til et uttrykk som virkelig å finne spor av tilbake I tid. Det finnes både I det gamle testamentet, I det nye testamentet og flere andre steder I den store boka. Som mange har vært innom, alle har vel vært innom I løpet av skolegangen, nemlig Bibelen. Og I der står det at det et menneske sår skal det høste, og man høster jo som man sår. Det et uttrykk som betyr at en må forholde seg til resultatene av det man selv har satt I gang. Ofte brukes det jo I betydningen at man får som fortjent da. Jeg har kjent til det uttrykket en stund. Jeg husker det var en svenske faktisk som dro I gang med man beddar som man får ligga eller et eller annet sånt som vel den svenske versjonen av at man høster som man sår da. Men det gjelder jo både I gode og onde dager.

0: Nei, nå er jeg altså så lei ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølder og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ser oss.
4: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.

0: that gonna hurt?
1: Hvis jeg skal være litt slem, og du kjenner på at vi ikke har en bra tirsdag, så har du kanskje sådd litt feil. Ja, men altså, man høster som man sår, og det noe å leve etter det, altså. Jeg tenker at verden blir et bedre sted, hvis alle tenker at man høster som man sår. Og så føles det ikke alltid sånn. Altså, livet generelt kan være ganske urettferdig, og det må man også på en måte stå i, men heldigvis så det mye læring i de tøffe taka opp igjennom også.

Forskerne ser på mye rart, og jammen blir de spurt om mye rart også. En som har spurt om det mulig å bli avhengig av kullsyre, eller kullsyre, som jeg liker å si. I hvert fall så det mange som har skaffet seg brusemaskiner, hvor de bobler opp vann og saft og alskens for å lage en brusende effekt av det. Men kan man egentlig bli avhengig? Svaret nei. Altså det at det kan friste mer med kullsyre, det kan det jo absolutt gjøre. Men forskerne mener at man blir ikke avhengig av kullsyre på samme måte som man blir avhengig av nikotin eller alkohol eller denne type medikamenter eller stoffer. De anbefaler heller ikke å ha for store mengder kullsyre i løpet av en dag, da, for det kan øke produksjonen av magesyre, og det ikke sunt.

0: i strid.
1: Kjærligheten og parforholdet, det ikke alltid så enkelt å forstå seg på, men om forholdet overlever, det handler ikke om flaks og uflaks I hvert fall. Det handler om små valg du gjør I løpet av hverdagen, sier en terapeut til KK nå. Og hva skal man bruke små mikrosekunder av dagen på? Ja, det kan man spørre seg om. Terapeuten til KK har svaret klart for seg, og vi skal se litt på hva vi kan velge å gjøre for å få forholdet til å overleve.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

Når man på sjekkeren, så sies det jo at blikkontakt, det kan være både pirrende, sexy, spennende, interessant og ikke minst en stor bekreftelse på at man har sjans hos den andre personen. Men når tida går og forholdet utvikler seg, så det mange som glemmer å ta vare på den viktige blikkontakten. Og Kate Elin Søyland, som familieterapeut og parterapeut hos Åpen Dialog I Sandnes, hun mener at det veldig viktig at vi ikke glemmer blikkontakten. For den med og gir intimitet og tillit I et forhold. Ikke minst tiltrekning handler om å dele udelt oppmerksomhet, I stedet for at trynet skal gå ned I mobilen og sånn, bare se hverandre dypt inn I øynene. Og så minner jeg også om da, at kroppsspråket vårt inkluderer øya våre også, så de lekker følelser og informasjon hele tiden, og god blindkontakt, det kan gjøre at det oppstår færre misforståelser I kommunikasjonen I parforholdet, og det jo en god ting det også.

Det den 2. juni I dag. Hvis du har bursdag, gratulerer med dagen. Du fyller år på samme dag som Lars Berrum, denne norske komikeren. Dominic Cooper, som skuespiller blant annet fra Captain America og Mamma Mia-filmene, har bursdag I dag. Det har også skuespilleren fra Die Hard og Dodgeball, blant annet Justin Long. Wentworth Miller spilte I Prison Break og har bursdag I dag. Og så har vi denne legen og politikeren, Mats Gilbert, som fyller år. Gratulerer så mye.

0: Politiet i Tromsø har pågrepet 15 personer i en aksjon mot organisert kriminalitet de siste ukene. Fire personer varetektsfengslet. Politiet opplyser at saken har bånd til kriminelle nettverk i Sverige. Politimester Astrid Nilsen sier en sentral aktør i nettverket pågrepet, og at det beslaglagt omtrent 6 kilo narkotika. Oslo tingrett har ilagt tre journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høyby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng ilagt 24 000 kroner. Politiet har startet etterforskning av laserbruk på russebusser etter flere tilfeller av alvorlige øyeskader. I helgen kontrollerte politiet og direktoratet for strålevern og atomsikkerhet russebusser i Bærum og beslagla flere lasere. Oslo politidistrikt sier laserne bekymringsfulle, og at både utleiere og brukere kan få strafferettslig ansvar. Energiminister Terje Aasland sier i E24-podden at Norgesprisordningen bør vurderes utvidet og gjøres mer langsiktig. Han viser til at ordningen har redusert strømregningen for mange i deler av Sør-Norge, men at flere fortsatt ikke har tegnet seg for statlig fastpris. Aasland sier også at kraftnettutbyggingen kan innebære økt risiko. Posten lager et eget VM-frimerke. Posten markerer kvalifiseringen til vårt første VM siden 1998 med et nytt frimerke i et miniatyrark. Fotballpresident Lise Klaveness sier det en milepæl for norsk fotball. Frimerkedirektør Joar Thoresen sier at et mesterskap samler nasjonen på en spesiell måte. Prinsesse Elisabeth av Belgia forteller i et intervju med avisen HLN om vennskapet med andre unge europeiske tronarvinger, deriblant vår egen prinsesse Ingrid Alexandra. Hun sier de møtes av og til ved arrangementer. Elisabeth peker også på at flere kommende monarker kvinner, og at de unge står i en felles situasjon som må håndteres sammen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå! DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Tenkte det skulle dreie seg litt grann om trening akkurat nå, for dersom du en person som når du først trener holder det I gang lenge, så har ekspertene et lite tips til deg. Det kort ned økta og øk intensiteten I stedet. For hvis du trener kun for å bruke kroppen og holde deg I form, så det kun 45 minutter som skal til for akkurat den saken der. Helle Lukse, som personlig trener, har sagt til KK at du faktisk ikke bør tilbringe mer enn 45 minutter på trening. En intervalløkt med høyt tempo og korte pauser vil gjøre kroppen godt og ha god effekt på hjertepumpa. Hvis du trener styrketrening, så kan du begynne med ben og så kjøre øvelsene på bryst, rygg og kanskje mage før du kjører bein igjen, sånn at beina får hvilt seg imellom. Men 45 minutter, kanskje en time, det det som anbefalt av ekspertene.

Det et samtaleemne jeg bruker å sette meg helt, helt bakerst for å... Ja, jeg kan høre på det, men jeg har ingenting å bidra med når det kommer til samtaleemne stort sett. Kanskje kan jeg det nå framover, for jeg av formeningen at folk skal få oppdra barna sine som de vil, har sjelden noe å komme i de samtalene der. Men den klassiske skandinaviske oppdragerstilen om at barna skal klare seg selv, den visst nok ikke så god. La oss ta en nærmere titt på det ganske snart.

Den skandinaviske oppdragerstilen der barn skal klare seg selv, og det ikke nødvendigvis den beste oppdragelsesstilen ifølge ekspertene til Dagbladet. Andreas Løs Narum psykolog og parterapeut i et Parweb, og han mener at barns eneste oppgave som små barn å finne en trygg favn, et sted der de har trygge omgivelser, der de kan få uttrykke seg. Og barn har ikke spesielt i vane for å uttrykke emosjonelle behov i skandinaviske familier, for de må gjøre det bra på skolen og på idrettsbanen, og i det minste sørge for å ikke være til bry, de må greie seg selv. Dersom man har en avvisende tilknytningsstil, da, så kan det fort bli at man får mer komplekse problemer, som at man ikke tør å snakke om det som faktisk problematisk og vanskelig for barna.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Jeg har jo faktisk sånn, på bakgrunn av den skandinaviske oppdragerstilen som vi drev å snakke om her, så har det vel kommet meg for øre av flere type eksperter at det jo sånn at alle vil feile på et eller annet i løpet av en oppdragelse. Så det gjelder for barna å være tilgivende for feilene som foreldrene gjør, og så er det for foreldrene å ja, prøve å gjøre sitt beste egentlig. Det vel det beste rådet man kan gi, føler jeg.

0: Fredag kväll klockan 19.00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spännande gäster och gott humör. På med radion folkens, fredag klockan 19.00. Motorfestivalradio, direkt på din radio lördag från klockan 12 med intervju av spännande gäster och information om vad som sker i bygda denna dagen. På med radion folkens, på med radio.
1: Selv en tirsdag fortjener å få litt pause fra oss, eller vi fortjener en pause fra dem, alt etter hvordan man ser dem. Det jo viktig å senke skuldra og leve balansert, og en måte å bli litt mer balansert på, det jo å vike fra mer eller mindre fornuftige oppgaver som man holder på med denne tirsdagen her. Vi bruker pausa vår på å innta artig fakta som vi ikke har behov for. Vi kaller det dagens ubrukelige men allikevel interessante fakta. Og i dag så skal vi til et forsøk som tydeligvis gjort under en eksamensinnlevering. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det var en skimpanses slurvete kunstverk som ble levert inn i en prøvefolio, en portfolio i Pretoria til fordel for arbeidene som en student hadde gjort. Og bildene fra denne skimpansen, de fikk ståkarakter av eksaminatorene.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Der kan du se, der robotene ikke kommer og tar over arbeidsplassene våre, så kan skimpansen altså gjøre det. Her det bare å være på vakt. Ref den ubrukelige, men interessante faktaen I dag. Neida, vi skal ikke gå løs på panikkoverskrifter og det ene med det andre nå. Det på tide å avslutte og roe helt ned, ro helt ut. Jeg heter Hanne, synes det har vært superstas å bruke denne tirsdagen sammen med deg. Og jeg håper jo at vi kan slå følge igjen I morgen. Ha det!

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ut i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølder og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minst.
4: Meteorologisk institutt melder at vårsesongen mars til mai er den varmeste som er målt siden målingene startet. Hele landet endte i snitt 2,1 grader over dagens klima og slo forrige rekord fra 2024. Den varme temperaturen forklares med klimaendringer. Flere stasjoner i Nord-Norge satte nye rekorder. En norsk 19-åring fra Stavanger står tiltalt i en rettssak i London i dag. Han er siktet for drapsplanlegging og ulovlig våpenoppbevaring. Mannen sier han er uskyldig, men vedgår å ha hatt 2 skytevåpen på et hotell. Han risikerer opp til 45 års fengsel i Storbritannia. Politiet i Tromsø har pågrepet 15 personer i en aksjon mot organisert kriminalitet de siste ukene. 4 personer er varetektsfengslet. Politiet opplyser at saken har bånd til kriminelle nettverk i Sverige. Politimester Astrid Nilsen sier en sentral aktør i nettverket er pågrepet, og at det er beslaglagt omtrent 6 kilo narkotika. Oslo tingrett har ilagt 3 journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høyby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng er ilagt 24 000 kroner. Politiet har startet etterforskning av laserbruk på russebusser etter flere tilfeller av alvorlige øyeskader. I helgen kontrollerte politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet russebusser i Bærum og beslagla flere lasere. Oslo politidistrikt sier laserne er bekymringsfulle, og at både utleiere og brukere kan få strafferettslig ansvar. Energiminister Terje Aasland sier i E24-podden at Norgesprisordningen bør vurderes utvidet og gjøres mer langsiktig. Han viser til at ordningen har redusert strømregningen for mange i deler av Sør-Norge, men at flere fortsatt ikke har tegnet seg for statlig fastpris. Aasland sier også at kraftnettutbyggingen kan innebære økt risiko. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
5: Motorfestivalradio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen! Fredag kveld klokka 19.00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spennende gjester og godt humør. På med radioen, folkens, fredag klokka 19.00.
6: I listen to Radio Strune.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Hva er Norges sjanser i VM? Ifølge Ståle Solbakken er det helt åpent.
1: Alt kan skje I løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste, beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd I vinkel mot oss. Så det fotball.
0: Vi skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
1: Vi favoritter I den ene, og vi definitivt ikke favoritter I den siste. Og så det kanskje en 50-50-kamp, den I midten, hvis vi opp mot vårt beste. Mot et lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Så det jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette jo bare facts. Så dette jo ikke noe jeg finner på.
0: Oslo Tingrett har ilagt tre journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høyby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng ilagt 24 000 kroner. Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 7730 medlemmer fra I morgen etter at det brudd I den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges bilbransjeforbund. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. Den nordsvenske byen Kiruna har satt seg selv på kartet fordi gruvedriften der førte til at byen var I fare for å rase sammen. Bildene av kirken som ble flyttet har gått på tv-skjermer over hele verden. Men nå det bråstopp I flyttingen. Pengene har tatt slutt, det sier økonomisjefen Tobias Sipuri I Kiruna kommune til Sveriges Radio.
2: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
0: Verken gruveselskapet LKAB eller den svenske staten har kommet dem til unnsetning, og det få veier ut av problemet.
2: Den dag banken sier nei, da blir det totalstopp på allting.
0: Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Motorfestivalradio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer I bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen! Fredag kveld klokka 19.00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spennende gjester og godt humør. På med radioen, folkens! Fredag klokka 19.00.
4: Listen to Radio Strune.

0: Hva er Norges sjanser i VM? Ifølge Ståle Solbakken er det helt åpent.
1: Alt kan skje i løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det fotball.
0: Vi skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
1: Vi favoritter i den ene, og vi definitivt ikke favoritter i den siste. Og så det kanskje en 50-50 kamp den i midten hvis vi opp mot vårt beste. Mot et lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Så det jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette jo bare facts. Så dette jo ikke noe jeg finner på.
0: Oslo Tingrett har ilagt tre journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høyby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng ilagt 24 000 kroner. Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 7730 medlemmer fra i morgen etter at det brudd i den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges bilbransjeforbund. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. Den nordsvenske byen Kiruna har satt seg selv på kartet fordi gruvedriften der førte til at byen var i fare for å rase sammen. Bildene av kirken som ble flyttet har gått på TV-skjermer over hele verden. Men nå det bråstopp i flyttingen. Pengene har tatt slutt, det sier økonomisjefen Tobias Sipuri i Kiruna kommune til Sveriges Radio.
2: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
0: Varken gruveselskapet LKAB eller den svenske staten har kommit dem till undsättning och det är få vägar ut av problemet.
2: Den dag banken säger nej, då blir det totalstopp på allting.
0: Och det var nyheterna. Jag heter Endre Lundgren.

Fredag kveld klokka 19.00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spennende gjester og godt humør. På med radioen, folkens, fredag klokka 19.00. Motorfestivalradio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer I bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen!

0: Og já, ekkert på Radio Strinde.
1: Velkommen til kveldens bingo-sending her på Radio Stryn. Vi spiller Radio Bingo som et helt vanlig bingospill med tal fra 1 til 90. Når du har krysset av en tallrekke, to tallrekke eller tre tallrekke innenfor en rubrikk, ja, da har du bingo. Gullbingo innlagt med egen premiepott på siste spillet for kvelden. Ved oppstart gullbingosummen 4000 kroner ved 45 oppleste tall. Har ingen greid dette innan gullbingo-grensen nådd, spiller vi videre med 2000 kroner som hovedgevinst til den går ut. For ingen gullbingo vekst summen med 2000 kroner til neste spillekveld, samtidig som talverdien blir flyttet en talverdi opp. Maksimal utbetaling på gullbingoen 20000 kroner. Har du bingo, ringer du på 5787-2251. Dette står fremme på bingobongen. Gi opp kontrollnummer på vinnerbongen din. Dette står til venstre for hver rubrikk, eller til høyre om du har kjøpt bongen på nettet. For å gjøre krav på gevinst, må vinnerbongen sendes oss som bilde fra en mobiltelefon eller på mail. Mobilnummer du kan sende til står fremme på bongen. Bongen kan også sendes per post eller leveres til Radio Stryn i Fjordingen sine lokale. Premie utbetales til bankkonto når bongen mottatt. For flere bingo samtidig deles bingoen. Bare bingo som ringt inn under sending gjeldende. Har du noen bingobonger som ikke kjøpt til vekas spill? Da må du ringe inn i forkant av sendinga der vi sjekker gyldigheten. Ønsker du å kjøpe bonger og spille bingo på nettet? Da kan du gå inn på heimesiden til Radio Stryn. Der finner du det du trenger. Vi ønsker lytterne en god bingo og setter over til studioen.

34 8 4 18 1 8 62 6 2 52

72 72. Og her ringer det.

4. Nummer 4. Fyrtiseks. Fire seks. Og der ringer det.

Ja, det var en riktig tre rekker, og den gikk til han Jon Martin Mørk. Gratulerer Jon Martin med en riktig tre rekker og 500 kroner. Da blir det 5 minutter pause til Sand Sirkus 2041. Ja, 11 over halv blir det da, Sirkus. 5 minutter, ja, det blir 12 faktisk. 12 over halv. Så da blir det 5 minutter pause med en liten beinstrekk.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

5. Nummer 5. Og her ringer det.

Ja, det var en riktig trerekkere, fullt hus altså, på Elvira Hauge Nesdal og H. Torbjørg Hoem, og da blir det 250 på hver. Gratulerer til begge to. Det betyr at vi er da ferdig med spill nummer 3, og vi kan blare om og gjøre oss klar til kveldens siste ark, spill nummer 4, ei rekke nå først, og 200 kroner. Og første tall ut da, det er nummer 80. 8-0. Tretti. 3-0. Førtitre. 4-3. 22. 2-2. 18. 1-8. 70. 7-0. 16. 1-6. 28. 2-8. 77. 77. 54. 5-4. 60. 6-0. 23. 2-3. 2. Nummer 2. 24. 2-4. 45. 4-5. 72. 7-2. 56. 5-6. 5-6. Og her ringer det, ja, men.

Ja, det var hun godeste Gunn Lund. Gratulerer Gunn med en riktig rekke var det, ja, og 200 kroner. Vi humpet videre vi på torekkeren og 500 kroner. Siste tallet glas var nummer 56, og neste tallet ut, og de nummer, kan vi se om jeg trykker meg ferdig her, sånn. Det nummer 64. 6-4. Sextien. 75. 20. 2-0. 41. 4-1. 67. 6-7. 31. 3-1. 58. 5-8. Leave your keys if you're not coming home. 63. 6-3. You're moving in, now you're moving on. 15. There's no getting you. 1-5. You were down, now you're giving up. 48. 4-8. Another year, just another light. 8. Nummer 8. Tre. 13. 1-3. 9. Nummer 9. 52. 5-2. 50. 5-0. 6. Nummer 6.

röde krone. Då ska vi til på siste spel i kveld, og aller, aller først vil jeg bare si at dere må huske å sende inn et bilde av bongen som dere har vunnet på. Dere som har vært med å vunne i kveld, og så gjerne kontonummer hvis det lenge siden dere har vunnet. Så skal vi se, da skal vi til å spille om tre rekker og 6000 kroner frem til jeg har lese 46 tall, og så langt så har jeg lese 37 tall. Og siste tallet glas i stad, det var da nummer 12. Neste tall ut da nummer 89. 89. Sju. Nummer 7. Tjueen. Tre. 53 53 62 62 Det var gullbingo-grensa i kveld, og det nok ingen som har den dessverre. Så da går vi opp til 47 tall neste gang, og 8000 kroner. Vi spiller videre med 2000 kroner. Nummer 1. Nummer 1. Tre seks, femti en. 19 1 9 34 3 4 35 3 5 Og der ringer det.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Åndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Nei, nå er jeg altså så lei ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skalldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
4: Fredag kveld klokka 19.00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spennende gjester og godt humør. På med radioen, folkens. Fredag klokka 19.00.

million things, but it wouldn't matter if you're not here.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

Ja, det er liksom ingen sommer uten å spille Sakta vei går gjennom stan med kanskje Nordens største sanger eller sangerinne, Monica Zetterlund. Hun ble jo også kjent gjennom filmer, så da ble hun, nådde hun enda flere fans, for å si det sånn. Den svenske teksten til Sakta vei går gjennom stan opptatt som eller ble skrevet av Beppe Wolgers. Den opprinnelige melodien en amerikansk jazzlåt med navn Walking My Baby Back Home, komponert av Fred E. Alert, med tekst av Roy Turk. Låten ble udødeliggjort i Skandinavia av Monica Zetterlund, ja, da hun spilte inn Wolgers svenske versjon i 1961. Tenk deg det, det altså 65 år siden. Tiden flyr. Hanna Paulsberg neste artist ut. Hun må sies å være ung i jazzsammenheng, 38 år. De holder jo på langt over pensjonsalder. Det ikke noe som heter pensjonsalder for musikere, egentlig. De holder på så lenge det krutt igjen i horn, eller i trommen, eller hvor som helst. Hanna Paulsberg, hun er jo saksofonist og komponist fra Rygge, datter av visesanger og tidligere jazz-trommeslager Håkon Paulsberg. Så hun har litt ifra faren. Paulsberg lever som frilansmusiker med base på Kapp ved Mjøsa på Totens sida, og aktuell i band som Hanna Paulsberg Konsept, Girls, G-U-R-L-S, Dame Konsept, Trondheim Jazz Orkester og Flukten. Hun begynte å spille saksofon som 15-åring etter å ha hørt en CD med den amerikanske saksofonisten Stan Getz, ikke minst. Og så begynte hun på musikklinja Kirkeparken videregående i Moss, der hun fikk Jørn Vinnes som saksofonlærer. Så hun har en lengre utdannelse før hun kom dit hun i dag. Waltz for Lily skal vi spille, og det fra hennes konsept. Vær så god.

0: takk til Hanna Pelsberg for sitt flotte spill. Waltz for Lily. Vi kan også nevne at Hanna Pelsberg, hun ble tildelt prisen for årets europeiske jazzmusiker under den prestigetunge Académie du Jazz utdelingen I Paris.
1: Hei, mitt navn Cornelius, og jeg 12 år. Barnas jazzscene min favoritt.
2: Mitt navn Hilde Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle.

0: Ja, det var Hilde Louise Asbjørnsen. Vi takker for en vakker sang og flott tekst til Louise. Du gjør jo det meste selv. Look to the stars, hentet ifra Movies and Stories Like This. Og Hilde Louise en veldig dyktig artist, og som ikke bare synger og komponerer, men hun står også på scenen. Hun også revyartist og da tekstforfatter, og så etter at hun kom til Oslo så studerte hun teatervitenskap ved Universitetet i Oslo og etablerte duoen Asbjørnsen og jo med Lene Kongsvik Johansen, men det en god stund siden da. Men hun blir å høre, altså hun ser ikke ut som hun tar noen særlig sommerferie eller Louise, og det kommer vi tilbake til hva du kan nyte av hennes kunst nå i sommer.
1: Hallo, jeg Bjørn Krokfoss, og jeg lytter på Jazz for alle.
0: Godt å vite, da Bjørn Krokfoss, da har i hvert fall en lytter. Bedre enn ingen. Hvis du går glipp av en sending, Jazz for alle er jo på lufta hver eneste uke hele året. Og så kan du gå inn på bluss, bluzz.no, bluzz.no. Der ligger disse sendingene. Og hvor lenge det har eksistert, jeg husker ikke farten, men det i hvert fall noen år. Og nå håper den blir en stund til også. Hvis du hørte litt lyder under verbalinnslaget, så det på grunn av at på den andre siden av gata så jobber det folk med å gjøre det vakre rundt blokka, eller er det riktig å si blokk, det disse gamle gårdene fra 1890-tallet som står enda, det mange av dem i Oslo enda, så skal det ligge stein og sånn rundt der for å gjøre det vakre. Men nå virker det som det har gitt seg, og jeg regner med at før så var det røykepauser, men det vel slutt for det, det vel fy, tenker jeg. Så jeg regner med at det har gitt seg for dagen. Håper jeg. Ellers, Oslo Jazzfestival, uke 33, 40-årsjubileum, og da bruker de vel kanskje litt ekstra med penger for å markere det. Det altså nå 73 dager, 7 timer, 25 minutter og 46 sekunder til. Så det kommer vi selvfølgelig tilbake til. Det et variert program pleier å være ellers også, om det ikke jubileum. Og det en uke fylt med jazz på alle nivåer, fra intime klubbkonserter til storslagende forestillinger på Operatak og Sentralen. Operatak også, ja. Dekker festivalen hele spektret av jazzmusikk. Og jubileumsåret byr på spesielle retrospektive innslag og feiringer som hyller 4 tiår med jazz i Norges hovedstad. Og det veldig variert, og musikk, skal vi si ikke jazz da, for Gud og hvermann har jeg nær sagt. Så det gleder vi oss til.

Det var da Chet Baker som spilte for oss Summertime. Og ja, Paris, det jo et fantastisk jazzland. Så det kommer vi definitivt tilbake til. Men nå drar vi over til vi blir i USA, for å si det sånn. Ella Fitzgerald, These Foolish Things.

For en stemme, for en fremføring eller feature. This fully synced reminds me of you. Ja, sant. Man gjør mer rart og dumt når man forelsket, ikke sant? Nasjonal jazzscene, de har jo hatt disse eksamens oppleggene sine over lengre tid nå, som årlig begivenhet, eksamensfestival, og så går det over til Staffelsfestival, og dette var også det en god stund. Gratis inngang, husk det. Og lørdag 20. juni, så det One Night with Mariann Aas og Mariann Aas Hansen og Selje Mier. Og så det Ung Jazzfest søndag 21. juni, Phoenix, og så det ferie, og så det august, og da man tilbake I normalt leie, skal vi si det. Vi fortsetter på den musikalske kjærlighetsstien, og den mangfoldig, og den lang, og så videre. Scott Hamilton og Karin Krog, I must have that man, og det vel Karin Krog som sier det, eller synger det. Vær så god.

Takk til Karin Krog, fremdeles aktiv I en alder av 88 år med Scott Hamilton. Vi har hatt litt tekniske utfordringer, så vi må skynde oss litt. Så stikk innom Kosmopolit på nettet. De har en veldig fyldig høst utover, og masse fra forskjellige kanter av verden. Det ingen som slår dem der. Og så har vi allerede snakket om Oslo Jazz Festival, som 40 år, og det også et fyldig program. Bedre enn noensinne, helt ifra de pur unge som kommer fra utlandet og oppover I gradene, og de som har hatt mange år på baken. Det som vi har sagt tidligere, at de musikantene, de gir seg ikke når de pensjonister. De fortsetter til de ikke mer luft igjen I lungene, for eksempel. Ja, vi skal stå på og kjøre litt mer musikk for dere. Black Comedy kommer av selveste Miles Davis, 100 års jubilant.

Marius Davis, var det Black Comedy? Vi har jo sagt flere ganger at dere må komme med musikkønsker her I Jazz for alle. Send mail til Eiffel med to F-er at online.no. Eiffel, altså uttårnet, at online.no eller sms 90 88 44 38. Eller ta en telefon. Hyggelig å få en prat. Da går vi videre I platebanken. Og ja, vi ser hva som kommer. Og at det blir Rigmor Gustafsson, som har vært flere ganger I Jazz for alle, og grunner til det også. Sammen altså med orkester fra selveste Wien. Og du får høre en av de store fra Sverige, eller Skandinavia. Värmland, ak Värmland, du sköna.

Da skal vi avslutte dette Jazz for alle. Vi skal avslutte med Cornelis Versvik og Turistens Klagan, som var og fremdeles veldig populær sammen med barna ved, på Karl Johans gate, en fin snutten som jeg har sett sikkert flere ganger. Jan Christian, takk for at du fulgte oss, og husk å gå inn på bluss.no bluss.no for mer jazz og kos deg, og ja, sommeren rundt hjørnet, vi har mye å glede oss til med masse festivaler og mye god musikk. Hva var vel livet uten deg, jeg har sagt, uten musikk. Ha det godt, vi høres om en uke. Hey,

0: Motorfestival Radio. Direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen! Det er motorfestival i Stryn, og vi i Radio Stryn arrangerer bilrebus fredag kveld klokka 21.00. Møt opp i Tinggata utenfor havnen, skråstrekk Muds. Hinta får du av oss i radiostudio på radioen din. Fine premier til den heldige. Fredag kveld klokka 21.00. Motorfestival Radio. Direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen! Fredag kveld klokka 19.00 på Radio Stryn. Motorfestival Radio med spennende gjester og godt humør. På med radioen, folkens, fredag klokka 19.00.
1: I listen to Radio Stryn. Din lokalradio for Stryn og Hornindal. I got big plans, but none of them feel like mine. Yeah. And I miss days where I used to feel like me.
2: You know.
1: Cause I've been trapped in all the freedom. Throw my heart up at the ceiling. I take another drink so I can kill the voice of reason. I got big plans, but none of them feel like mine.
2: You know.